0: Зорки гаворять.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович. И зараз я пропоную зазирнуть у будучыню и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на уторок 2 вересня. Завтрашний гороскоп идеальный для адасобленной разумовой працы, а вось да активных зносин ён зусім не схиляя. У адносиных с близкими и сябрами махчимы недомоуки, непоразумение и крыуды. Тому горшее, что можно зарабить завтра, это браться за справы, якія потрабуют суместных рашенняў. Зато и у тых сферах, якія залежать столькі от вас, вы можете звернуть горы. Занятки в учебой, наукой, разликами, планованием, хатнями справами, финансами завтра отдадуть наилепшие выники. А вось яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра Овен будзе вымушаны раз по раз успамінаць аб фінансавым баку сваіх справ і аб неабходнасці прывесці іх у парадак. Гэта зусім не азначае, што яго чакаюць праблемы з грашыма, а проста сітуацыя будзе патрабаваць надаваць гэтаму пытанню ўвагу. Заўтра добры дзень для таго, каб Овен разабраўся са сваім асабістым бюджэтам, палічыў прыбытак і склаў бізнес-план на бліжэйшыя тыдні ці дні. Рушыўшы ў след гэтай радзе, Овен не пралічыцца. Завтра працаздольнасць тельца можа здзівіць нават яго самога, а не кажучы ўжо пра калег і блізкіх людзей. Гледзячы ў корань любой праблемы, телец зможа засяродзіцца на ёй і ў выніку падабраць да яе універсальны ключык. Навуковыя пошукі, вучоба і наогул любая праца, якая патрабуе ўважлівасці і цярпення, заўтра будзе ўдавацца тельцу як ніколі. А вось настрой здольны даваць збоі. Заўтра телец будзе дэманстраваць сваю раздражняльнасць з нагоды і без. Завтра зорки раіць блізнятам пазбягаць занадта вялікай увагі з

0: боку людей, где не схиляя близня до того, каб яны здолели проявить себе у самым выгодным святле, а значит, коли час срывая, лепш почакать. Затое завтра идеальный день для того, каб близняты подрыхтовали свой будущий поспех. Попрацуйте, як след над своим проектом. Приготовите потребные материалы, продумайте аргументы. Коли придет час опынуться у центра уваги, вы здолеете уразить усих. Завтра рак мае ўсе шанцы сутыкнуцца з такой рэдкай і цікавай з'явай, як дэжавю. Яго ўнутраны свет, фантазіі, успаміны і мары змешваюцца з рэальнасцю, сціраючы яе межы. Не здзіўляйцеся, калі раптам вы сустрэнеце чалавека са свайго мінулага ці ж каго-небудзь, хто вельмі на яго падобны, або ўловіце знаёмыя рысы ў зусім незнаёмым месцы. Не толькі рэальнасць уплывае на наш унутраны свет, але і наадварот. І заўтра ў рака будзе выдатная магчымасць у гэтым пераканацца. Завтра льву необходимо наладиться на працу, однако зарабить гэта ему будет нелегко. День запотребует от его концентрации, уваги и умения справляться с великим наплывом справ. Все гэта лев готовы продемонстрировать, однако люди раз за разом будут выводить его из себя, заминаючи засяродиться. Каб зарабить все, что он запланировал, льву варто хоть бы на час схаваться от шума и метусни. Тихое и затишное место, у яким он может замкнуть дверы на ключ, вось все, что треба льву, каб звернуть завтра горы. Завтра дева будзе імкнуцца да шчырых зносін. Звычайныя павярхоўныя размовы могуць яе раздражняць і нават прыводзіць да крыўд і сутычак. Аднак калі яна хоча даведацца пра нейкага чалавека лепей, зоркі гараскопа раіць не адкладаць гэта на другі дзень. Неважна, хто гэта, каханы чалавек, калега або партнёр. Пагаварыце з ім заўтра па душах, даведайцеся, пра што ён думае і да чаго імкнецца. Гэта можа стаць першым крокам на шляху да вашых асаблівых адносін. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы зодыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
1: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гаворяць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра шалям можа здавацца, што яны ўсімі сіламі спрабуюць пазбегнуць канфліктаў, але канфлікты самі знаходзяць іх. Супрацьстаянне, крыўда на пустым месцы, усё гэта будзе пышным колерам расквітаць там, дзе з'яўляюцца шалі. На самай жа справе прычынай непаразуменняў будуць менавіта яны. Дзень абяцае выдацца гарачым на эмоцыі, ім дастаткова любой іскры, каб заплыхала полымя. Калі шалі не хочуць правесці дзень у спрэчках, ім варта спакайней рэагаваць на дробныя правакацыі людзей. Заўтра зоркі раіць скарпіёну не ставіць перад сабой ніякіх новых грандыёзных задач. Гэта дзень, калі яму не варта нічога даказваць ні сабе, ні іншым. Нейкія справы ўжо зробленыя, а іншыя пакуль пачакаюць. Заўтра зоркі раіць скарпіёну ўзяць часовую перадышку, расслабіцца і адпачыць. А калі яму не сядзіцца на месцы, варта замест вялікіх спраў узяцца за тыя, якія адбяруць у яго мінімум душэўных сіл. Да прыкладу, за хатнюю працу. Ці хаця б разбіць адзін вялікі праект на некалькі лёгкіх этапаў. Заўтра кантакты стральца з людзьмі будуць зведзены да мінімуму. Вінаваты ў гэтым у першую чаргу сам стралец. Яму будзе цяжэй, чым звычайна мець зносіны з людзьмі. Калі ж ён усё ж такі прымусіць сябе падтрымліваць зносіны, нешта добрае з гэтага наўрад атрымаецца. Яго раздражняльнасць здольная правакаваць сваркі. Так што зоркі раіць стральцу заўтра спадзявацца толькі на сябе. Лепш за ўсё яму ў гэты дзень будуць здавацца тыя справы, дзе ён дзейнічае ў адзіноце. Заўтра Казярог зразумее сэнс выказвання «Усё жыццё» тэатр, бо ён будзе выконваць у спектаклі галоўную ролю. Адчуванне, што ён знаходзіцца на сцэне пад святлом пражэктараў, можа пераследаваць Казярога ўвесь дзень, прымушаючы яго паводзіць сябе адпаведна. Гэта значыць дэманстратыўна. Больш за тое, Казярог здольны заўтра прымерыць на сябе трагічную ролю, даючы людзям зразумець, наколькі яны яго не цэняць і не разумеюць. Каб трагедыя не ператварылася ў камедыю, Казярогу не варта занадта ўжо шкадаваць сябе. Калі падстава Правды ёсць, хай лепш за яго гэта зробяць іншыя. Заўтра зоркі абяцаюць вадалею ціхі дзень, які лепш правесці ў хатніх клопатах ці ж у будаўніцтве планаў на будучню. Задумайце ўборку, раскладзіце рэчы па палічках, а заадно прывядзіце ў парадак свае думкі. Вадалею не перашкаджае падвесці вынікі таго, што было зроблена ў апошні час, а затым прадумаць план дзеянняў на бліжэйшую будучыню. А вось сутыкненняў з блізкімі людзьмі вадалею заўтра неабходна пазбягаць. Нават дробныя крыўды здольныя выліцца ў цяжкія сваркі. Заўтра рыбы будуць адрознівацца павышанай цікаўнасцю і жаданнем пранікнуць у чужыя таямніцы. Калі ў звычайныя дні іх не занадта хвалюе, што хаваюць ад іх людзі, то заўтра яны здольныя прыкласці нямала намаганняў, каб пра гэта даведацца. Зрэшты, сітуацыя можа складвацца так, што рыбы міма волі пазнаёмяцца з чыімсьці сакрэтам або выпадкова выбалтаць свой. Каб гэтага не адбылося, зоркі раіць ім трымаць язык за зубамі і абыходзіць пляткароў бокам. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.